Beauty and the Beat där Justin Bieber filmkimma Nicki Minaj för bej och ydderlig Justin Bieber är att du skapar i Aventura Jdid av Daklian Dushia som speakers och att jag kunnat göra det av speakers li umma litteralment format habajda mors bytjajt morro taululom vera vera strande vill femma till jag i emma rafsen och jag som om om samma jag kan jag med suttjes innan jag till ulgit kollo ta dinja emma Natasha Bedingfield bryr sin koblo av ni andrusen för bej.